Una sa mga balita nga international karo nga buntag, ha? Maadyo nga buntag nga nasa ato nga mga silingan sa Maya, Northern Mindanao, ingon man sa Davao Oriental, Caraga Region. Maabot sa itong magsibya. Good morning! Sa laray sa atong mga balitang international karong bundag, ang isang ko nasa 289 ang kumpirmadong namatay human ang pagpaga ng ining flash flood dito sa Northern Nepal niadtong adlaw nga Miyerkules. Samtang nagapadayon ang ginapaligayon paghihapon karon nga search and rescue operations alang sa gatusan ka mga nangawala. Sigun sa Nepal National Disaster Risk Reduction Management Authority, 258 ka mga lawas ang na-recover, samtang 351 katawo ang naluwas. Lagi pa sa kapin na 900 nga geek report nga nawala ang 517 ka mga foreign citizen. Palayon ang operasyon sa mga otoridad sa dapit nga grabing naapektuhan ining pagbaha. Aron nga pangitaon ang nawala o mapunting ang kinadubok ang gilap doon ining kadaot. Samtang nagpaabot na sa iyang pagkiramay sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa katawhan sa Nepal nga naapektuhan ining maong trahedya. Samtang anisang ko na sa pito ang kumpirmadong namatay, samtang siyam ang padayong ginapangita, human usab miulbo ang makusog nga pagbusikan o grabing sunog dito sa Amur Gas Chemical Complex sa Russian Far East Region. Sigun sa naon ang report na hitabo ang insidente, samtang ginapanigayon ang start-up operation sa nasangpit nga dakong pasilidad. Napatig usab ang kapin 150 ka mga mamumuong nga sa lain-laing level nga nakabaton sa samad o ingon man bunog sa ilang lawas tungod sa mga insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex ang usa ka dakong joint petrochemical project tali sa Russia o China nga kasamtangang ginatindog sa nasangpit nga rehiyon aron pakusgon ang produksyon sa chemical o enerhiya. Samtang nakadakdang mubisita sa Tehran si Iran o sa Tehran, Iran, si Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Tumong ni inimaong pagbisita ang aron subli nga buhion ang hapsay nga panag-istorya tali sa Iran o Estados Unidos. Sigun sa Ministry of Foreign Affairs sa Qatar nga makapulong ni ini ang pipila ka mga opisyal sa Iran. Isgutan ni ini kun sa unsang pamaagi mapausos ang tensyon tali sa US o nasod Iran. Aduna usay jutay nga pagahunong niining maong kasabutan ni atong buwan sa Hulyo human nga parehong giakusan sa US ug Iran ang matag usa nga milapas nga na sa Memorandum of Understanding nga ilang pinarmahan ni atong buwan sa Hunyo. Kay lumang nagpatuman sa bagong economic pressure si US President Donald Trump sa Iran pinaagi sa pagpataw og sanction sa mga trade partners niini. Samtang abot sa 12 katawo ang namatay og 54 kalaing uban pa ang nangaangol sa nadumong wildfire dito sa northeastern Algeria. Sigon sa Ministry of Interior Said Sayud nga ang namatay ang gikan sa probinsya sa Jejil, Behala o Gatezo Ouzou. Ibisita na usab niini ang mga bay tambalan kun asa gida ang mga bidima. Abot sa 145 ka mga fire outbreak sa ang nabati ka sa lain-laing bahin dito sa maong nasod. Nagsugod ang sunog tungod sa grabing heat wave nga mipagan dito sa ilang dapit. Ang libuan ka mga residente ang gipapalarin nga nasa ilang mga puloyana na tungod sa nasinati karon nga halapad nga sunog. Oras sa higala 13 minutos ang takna sa buntag. Bakod na kung ano na yung mga imbuhaton karong nga buntaga. Samtang nga usa ka Filipino ang gika report nga nawala human ang pagpaga na ining flash flood dito sa Nepal. Sigun sa Nepal Tourism Board nga ang Filipino ang lakip sa 644 katawo nga gika report nga nawala tungod sa maong flash flood. Wa na usab matud pa mihunong ang mga otoridad aron nga hingpit nga pangitaon ang mga gika report nga missing. Kinadumang adunay flash flood sa Botikoshi o Treasury River sa Rasuwa, Nuwakot, Dading o Gorka bandang alas 8:30 sa gabi ni adtong Agosto 26. Ang nasangpin nga insidente ang adunay kapin 300 katawo ang namatay. Nagpadana usab ang lain-laing mga nasod alang sa rescue team sa aron paspas nga mapangita ang gika report nga mga nangawala. Samtang nagpaabot sa pagiramay sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa Nepal, human ang halapad nga flash flood nga mipagan dito sa boundary nga bahin sa Nepal o China. Sa iyang mensahe nga na sa X, gikan rin sa Presidente nga nakikiusa ang Pilipinas sa mga pamilyang nawalaan sa ilang minahal sa kinabuhi o nagampo alang sa ilang kaligon taliwala niining maong katalagman.
Sigon sa mga report, dili moso sa 270 ka tawo ang namatay samtang kapin 1,300 ang nawala. Human usab ang pagpaga niining pagbaha niadtong Miyerkules. Gikan na yon sa Malacañang walay napatig nga Filipino casualty samtang Huwebes sa buntag. Padayon nga nakigalambigit paghihapon ng gobyerno nga nasa Nepal ingon man sa Filipino community aron mapunting ang mga Filipino nga naapektuhan. Alas 5:14 ang tangna sa buntag. Inom na sa Kopi Yaki aron piskay ang panlawas. Hilabihan pang gipakusog ang abilidad sa nasunong depensa human nga madugangan sa 10 billion peso ang ginusong pondo alang sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa tuig 2027. Sigon sa Department of Budget and Management at Secretary Kim D. Leon, ang dugang alokasyon ang himuon o gamiton alang sa pagpalit sa mga makabagong gamit o pagpahapsay sa pasilidad sa militar nga usa sa mga nagunang prioridad sa kasamtangang administrasyon. Tungod nga nadugangan kini, abot na karon sa 50 billion peso ang gigahing nga pondo alang sa modernization sa AFP sunod tuig. Gawas ni inigi pa usab sa DBM nga adunay nakatagong 73.67 billion peso alang sa subsistence allowance sa 583,130 ka mga military o ununiform personnel alang sa tuig 2027. Samtang abot na sa 155 ang kasamtangang na-admit sa San Lazaro Hospital tungod sa leptospirosis. Human nga nakapatig sa 40 ka mga bagong admissions kagahapong adlaw. Sa bagong ihap sa mga pasyente, 124 ang adult samtang 31 usab ang pediatric patients. Adunay 28 ka mga pasyente ang nakapapauli na human nga nangaayo. Samtang 7 ka mga pasyente ang naakaroon sa intensive care unit kon ICU. Sigon sa pinakawing dato sa San Lazaro Hospital, 23 ka mga pasyente ang nakatagdang mupailawom sa hemodialysis sa karong adlaw. Ang usa ka adult patient usab ang gika-report nga namatay. Gikan Enero a 1 hangtod Agosto 27 karong tuiga, abot na sa 325 ang kinadibok ang admission sa tungod sa leptospirosis samtang 138 ka pasyente ang naka-recover sa maong balidian, 11 usab ang napatik nga namatay. Nagpahinom-dum ang Department of Health sa publiko nga dayong magpakonsulta kung ugaling ba kasi natin sa mga sintomas nining maong balatian sama sa kalintura, pagpanakit sa batiis, ingon man nganha sa tutunlan, pagpamula sa mata o ingon man na pag hilabi na ako na kini ang ni hulom nganha sa baha. Yawag usab nini ang publiko nga dili baliwalaon ang sintomas ug dayon gayud nga mo papaingon nganha sa bay tambalanan. Alas 5:17. Nagapahinumdum karon ang pag-asa sa makusog nga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Luzon o Visayas tungod sa galigid karon nga southwest monsoon o habagat. Alas 8 ka gabi sa weather update sa pag-asa, posibleng makasin natin sa makusog nga pag-uwan ang pipila ka bahin sa nasud, lakip na ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. Ginalauman usab nga makasin natin sa katagatag nga mga pag-uwan o pagdawugdog ang nabiling bahin sa Luzon o Visayas. Lauman usab ang init o iga nga panahon sa daghang dapit sa Mindanao. Samtang usa ka low pressure area ang padayong ginamonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility nga nasiplatan nga adunay gilay-on 865 sa mihang bahin sa extreme northern Luzon. Alas 5:18 ang atong oras. Tulo ka tuig na nga nagapangandam ang gobyerno alang sa posibleng krisis sa Taiwan Strait na pinagi sa pagmugna nining contingency manual o plano sa transportasyon alang sa 200,000 ka mga Filipino nga po pwedeng maapektuhan niining panagbinggil. Sigon kang DMW Secretary Hans Leo Cacda, kabahin kini sa whole of the government preparations nga direkta nga gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apan. Wao na gisa publiko ang kinadibok ang detalye tungod sa mga hisgutan ng seguridad o confidentiality. Samtang uwing tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, gipapaniguro sa Malacañang nga adunay mga makuting pagtuki nga nasa nasunong gobyerno sa paggastos o paggamit ining local government support fund aron nga kapugan ang bisan unsang matang sa pagpangumbuso sa pondo sa katawhan. Sigon kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dili gayod mahunong ang pagpanagtag og pondo niining national government.